bring out the gypsy in

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа. Пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' & Swingin' ще звучи музиката на един от най-прогресивните джаз музиканти, носител на грами, Нейт Смит. Освен че е великолепен барабанист, той е и продуцент, както и програмен директор на някои от най-ярките джаз фестивали. Нейт Смит е сред онези съвременни творци, които се умяват с огромен вкус и модерни подходи да свържат джаза с поп, хип-хоп, соул и R&B музиката. Примери за това напредничаво отношение към музиката са повечето му албуми, някои от които днес ще бъдат в фокуса на предаването. Интересно е мястото на вокалистите в неговите композиции, като той им отрежда роли напълно равноправни на инструменталистите. Затова и днес ще прозвучат гласовете на Гречен Парлато, Майкъл Мейо, Лейла Хатауей и други, взели участие в албумите му Kinfolk Postcards from Everywhere от 2017 и Kinfolk 2 See the Birds от 2021 година. Ще се спрем специално и на албума му Live Action и по-точно на колаборацията му с прекрасните вокалистки от формацията Саж, за която детайлно съм говорила тук в Singin' & Swingin', още когато се появиха като група през 2020 година и после за албума им от 2023 година, който пък им донесе грами през 2024. Започнахме с гласа на любимката на Нейт Смит, Ама Лот. И сега ще чуем песента Pages с гласа на Гречен Парлато от първия том на Kinfolk от 2017 година.

Слушаме вокалните колаборации в албумите на Нейт Смит, един от най-ярките барабанисти, композитори и продуценти на съвременната джаз сцена, който в никакъв случай не се ограничава жанрово и умее с лекота и с вещина да свърже джаза с поп, R&B, хип-хоп и други стилове и течения в съвременната музика. Нейт е роден преди 51 години в Вирджиния и започва да свири на барабани на 11 годишна възраст. Тогава силно е бил повлиян от рока. На 17 години започва да развива и свой интерес към джаза, като най-голямо влияние му оказва Art Blakey and the Jazz Messengers. Въпреки това той учи медиа арт и дизайн в университета. В студентските си години свири често и на една конференция, където също така свири на Международната асоциация за джаз образование в Атланта, среща Бети Картер, която го кани да свири с нея в Blue Note. По-късно завършва и училището в Вирджиния, където пък среща Дейв Холанд. Така започва в неговия квинтет през 2003 година. До 2017 година Нейт Смит се появява основно като сайдмен в албумите на много известни джаз артисти, освен при Дейв Холанд, още при Скот Коли, Крис Потър и така нататък. През 2017 година записва първия си албум като лидер и това е Kinfolk – Postcards from Everywhere, от който продължаваме да слушаме неговите колаборации с вокалисти и сега ще чуем отново гласа на Ама Уотт.

Чухме пиеса от втория том на албума на Нейт Смит «Kin Folk 2». See the Birds, където той си партнира отново с вокалисти и преди малко чухме виртуозните вокали на Майкъл Мейо. И в този албум става ясно, че Смит с лекота се разполага между света на джаза и този на соул музиката и електрониката. Освен това има открит интерес както към продуцирането, така и към свирането. И макар изпълненията му на барабани да имат целият финес, който човек би очаквал, особено предвид прословутите му участия в албумите на най-добрите, Смит обръща много голямо внимание на качеството на саунда, както на първия том на Kin Folk от 2017, така и на следващия Kin Folk 2 See the Birds от 2021 година. Поради богатството си от изказности, Нейт Смит свързва различни музикални езици, което се превръща в едно от най-големите му умения. Точно заради това той успява да чуе и подкрепи всеки инструмент точно на място и да позиционира човешкия глас наравно с останалите инструменти. Певците и във втория том на Kin Folk формират нещо като звезден състав и тук освен Майкъл Мейо и Ама Уот, още можем да чуем гласовете на Стокли, на Британи Хауърд, както и на хип-хоп изпълнителя Кокай.

Слушаме вокалните колаборации в албумите на американския барабанист, композитор и продуцент Нейт Смит, като се фокусираме върху две от най-важните му продукции – Kinfolk Postcards from Everywhere и Kinfolk 2 – See the Birds. Заради съдържанието на тези записи, които се простират с лекота между джаза, R&B и хип-хопа, Нейт Смит е сравняван понякога с Робърт Гласпър. Но истината е, че Смит е силно индивидуален творец, който се умява да удохотвори достъпността на поп-музиката и със своята артистична почтенност да не преминава границите на добрия вкус, а да показва умението си на лидер, способен да поеме по различни пътища. Впрочем, това е едно от уменията, които той разкрива и в последния си чудесен албум Live Action, спечелил Грами, както и второ Грами за най-добър аранжимент на песента Big Fish, изпълнена заедно с вокалния квартет Саш, за който детайлно сме говорили тук в Singin' and Swingin'. Преди да чуем и песента Big Fish, ще ви припомня, че квартетът включва 4 вокалистки, срещнали се през 2018 година. Това са Сара Газарек, Ерин Бентлич, Джоне Кендрик и Аманда Тейлър. Събират се като формация през 2019 година, а дебютният им албум Саж от 2023 година им донася Грами на следващата година. Заглавието на групата е акроним от първите имена на четирите дами.

Днес ще завършим с едно наистина много вълнуващо, красиво, поетично изпълнение на Британи Хауърд. Това е включено в албума на Нейт Смит от 2021 година. Това е албума Kinfolk to See the Birds. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

0: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

desconcertante rever o grande amor. Meus olhos molhados.

Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

0: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
1: Балета Символ. Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

A one, a two. You know what to do.

vai. Blackbird, split the scene. Blackbird, bye.

0: Балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво -1. Твоя Serdica Center.

След малко по Jazz FM ще чуем предаването за музика на живо Jazz Emotion, в което днес излъчваме изпълнение на Ангел Демирев трио от сцената на Jazz Велинград. Фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. Ангел Демирев трио състав още с Петър Миланов китара и Христо Минчев контрабас. 2025-та, това беше втория концерт от втората вечер на фестивала, след малко ще разкажа повече. Ще чуем и думите, с които Ангел Демирев се обърна към младите таланти, думи на напътствия за изграждане в музиката, както и практическите насоки с примери, с илюстрации, които той даде пред младите таланти. Всичко това в Jazz Emotion по Jazz FM Radio след малко. А сега слушаме Ангел Демирев с пиесата На майка ми. Изпълнение от Шумен, от концерт, който той изнесе с ученици от средно училище Сава Доброплодни с профила изкуства, след като проведе двудневна работилница с тях. И така, 2025 година, преди края на учебната 24-25 година, една среща с младите таланти, последвана от концерт, от който е следващото изпълнение на Ангел Демирев.

сол китарен концерт на Ангел Демирев в Шумен през 2025 година след работилница с младите таланти, които също се включиха в този концерт от профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплодни. Сега слушаме един студиен запис на Ангел Демирев трио с Петър Миланов, Христо Минчев, всъщност квартет, и Борислав Петров на барабаните. Пиесата Откровение от едноименния албум излязъл през 2024 година. И след това в Джаз Емоции по Джаз FM концерта на Ангел Демирев трио от Джаз Велинград, фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите, организиран от Община Велинград с инициативата и партньорството на Джаз FM. През тази 2026 година фестивалът ще се състои на 14 и 15 юли. И ако миналата година темата беше продължители на наследството, то през тази година темата ще бъде Парти джазът. Подготвили сме много специални изпълнения. Входът е свободен. 14-15 юли 2026, пето издание на Джаз Велинград. В очакване на този празник на музиката, ето сега Ангел Демирев квартет и след това предаването ни за музика на живо Джаз Емоции.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис – спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: Вие сте с предаването на Джаз FM за музика на живо Джаз емоции. Днес в него ще слушаме изпълнение от втория концерт във втората вечер на Джаз Велинград 2025. Фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. Представяме Ангел Демирев трио. В формацията на китариста са още един изпълнител на китара Петър Миланов и контрабасистът Христо Минчев. Джаз Велинград се организира от Община Велинград с инициативата и партньорството на Джаз FM. Автор на програмата съм аз, Светослав Николов, като програмен директор на Джаз FM. Здравейте от мен! В първата вечер на фестивала през 2025 година студенти от Националната музикална академия изпълняваха златни български песни от 50-те и 60-те години, както и няколко хита от следващите две десетилетия в специален проект, който подготвихме с Михаил Йосифов, ръководител на Биг Бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Специален участник бе легендата Мими Николова. Втората вечер започна с проекта Етно Плюс на Милена Караджова вокал с Христина Белева гадулка, Петър Миланов китара и Петър Йорданов бъни перкусии. За едно изпълнение към тях се присъедини певицата от Велинград Гергана Комицка. Преходът между двата концерта за вечерта бе с общо изпълнение на Милена Караджова квартет и Ангел Демирев трио, заедно с детски и женски хор към образцово народно читалище Свети Кирил и Методий 1925 с ръководител Ели Гикова Саздова. Темата на това издание на фестивала бе «Продължители на наследството». Започваме да слушаме концерта на Ангел Демирев трио. И след малко ще се отправим към Центъра за подкрепа за личностно развитие, Обединен детски комплекс, където Ангел Демирев по-рано през деня проведе работилница с младежка музикална формация Велинград и други интересуващи се от музиката жители и гости на града.

0: Слушаме Ангел Демирев трио на Джаз Велинград 2025. Фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. Преди изпълненията на сцената на площад Николай Гиуров, китаристът проведе работилница в Центъра за подкрепа за личностно развитие, Обединен детски комплекс, с директор Катерина Мирчева. Ето мъдрите съвети, които той даде на участниците.
1: Аз веднага започвам с въпроса, защото той има едно изречение, в което казва: музиката е езика, на който Бог говори с хората. Да започнем от там.
2: Първо искам да ви благодаря на всички вас, за това, че сте тук. Бих използвал момента да ви насърча да търсите винаги и да дълбаете в невидимата част от живота. Невидимата част от живота е всичко това, на което са конструирани вашите емоции, вашия вътрешен свят. За мен поне най-правилният начин човек да доизкусорява и да работи за усъвършенстването си вътре в себе си, където е реалният живот, от това ще го разберете като по-разната малко повече. Е чрез изкуството. Така че изкуството всъщност е най-естественият невербален език, най-естественият език на вътрешния свят на човека, на емоциите и на всичко това, което съставлява човека извън неговата физическа форма. Така че бих ви насърчил да живеете мъдро и да живеете с голяма отговорност за това, че нашия Създател, Господ, който ни е пратил на тази земя, е избрал точно нас да бъдем тук за определен период от време. И за този определен период от време ние имаме уникалната възможност да създаваме красота. Да създаваме красота за хората, които са около нас. Да създаваме смисъл, да ги провокираме да мислят, да ги провокираме да растат, да се развиват. Но всички тези процеси започват първо с нас. Така че изкуството е начинът, чрез който Господ ни говори на нас, какво трябва да подобряваме в себе си и на какво трябва да работим. Естествено, както всички тук присъстващи знаете, това е свързано с ежедневна, ежесекундна, ежемилисекундна работа. Защото, както добре знаете, работата на музиканта, използвам думата работа не в смисъла на физическа работа, а по-скоро на работа на духа, е човек да живее създадената мелодия, да я преживява, да я се преживява с всичко това, което му се случва в живота. Така че музиката е абсолютен спътник на всяка ваша мисъл, на всичко това, през което преминавате. Срещи, разделени, запознанства, приятни и неприятни емоции. И хубавото е, че тя остава, бива филтрирана от всички наши преживявания и след това е предадена към публиката. Нещо, което е от изключително голямо значение. Защото някой може да свири прекрасно вкъщи в хола, обаче ако никой не знае за това, би било по-скоро жалко. Защото животът и познанието са за споделяне. Смисъла на това човек да знае нещо става по-голям, когато той го сподели с някой друг. Защото у него се ражда някакво ново знание, което променя неговия живот, което пък той дава на някой друг. И така, общо взето, това е една божествена игра, едно божествено таинство, което има за цел да усъвършенства нас хората на Земята и да ни учи да живеем творчески. Прекрасно е, че се занимавате с музика. Аз адмирирам всички деца, по-малки или по-големи от вас, на вашата възраст, които се занимават с изкуство, защото, както вече казах, за мен това е най-правилният начин човек да живее по-смислено. А най-правилният именно защото заниманието с изкуство тласка човек към непрекъснато развитие. Защото заниманието с изкуство, освен неговата светла страна, има и една, аз се наричам малко тъмна страна, но тя не е тъмна в лошия смисъл, а такава страна, която поставя човек винаги да бъде в ролята на ученик. И както аз често казвам на мои приятели, ако днеска съм се поставил някаква задача и съм я направил добре до някаква степен, извършвайки тази една задача, аз разбирам, че не знам други 10 неща, които стават обект на работа от моя страна, и като науча тези 10 неща до някакво добро ниво, разбирам, че има други 100, които не знам. И това е непрекъсната работа, това е непрекъснат процес, който не ни напуска никога, и който всъщност е придава добавена стойност на нашия живот, добавя смисъл на нашия живот. Така че живейте творчески, живейте с идеята да давате, живейте с идеята да създавате красота и смисъл за вас и за хората около вас. И най-естественият език за мен и за моите колеги е музиката. За някой друг може да е образа, да нарисува картина, за трети може да е поезията, да борави с думи. Но така или иначе, аз мисля, че музиката е най-хубавата, но това все едно съм. Но въпреки това, всичко това, което изброих като различен тип активност в изкуството, принципите са еднакви. Така че, използвайте времето си мъдро, вие сте още малки, използвайте времето и инвестирайте знания в себе си. Вие в момента, за жалост, не знаете колко е важно това време, този период, в който се намирате. Общо взето сега формирате вашите същности, емоционални, психологически, да, психологически, емоционално, съзнателно, духовно, душевно и всякакъв друг начин. Затова, че би ви насърчил да използвате времето си мъдро и да знаете, че истински щастлив може да бъде само свободният човек. А свободният човек може да бъде свободен само чрез знание. Знанието е единственото нещо, което ще направи човек да бъде свободен. И може би малко тъжен. Но дори човек да е тъжен, аз лично за себе си предпочитам знанието пред незнанието. Тъгата на знаещия човек е по-добро състояние от щастието на незнаещия. Така че, ако искате да бъдете щастливи, отговорни хора, да живеете красиво, трябва да сте знаещи, трябва да четете книги, трябва да си свирите уроците дисциплинирано, с добра концентрация и непрекъснато да си поставяте цели. Да си поставяте цели на малки стъпки, на малки крачки, които да ви движат напред. Само тогава ще осъзнаете истинското щастие на живота. Обратната страна на това е просто някакво съществуване, което лично аз не подкрепям, но също е в сферата на свободния избор. Така че, тъй като аз не съм тук, бих ви насърчил да давате всичко от себе си, за да може да постигате по-голямо знание. Знание за музиката, знание за механизмите на живота, знание за вас самите, знание за вашите приятели, за вашите родители и за всичко друго, което се случва около вас.
0: След малко ще чуете и практическите насоки, които Ангел Демиров предаде на младите музиканти от Младежка музикална формация към Центъра за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс Велинград. А сега продължаваме да слушаме неговите изпълнения в трио с Петър Миланов и Христо Минчев от сцената на площад Николай Гилуров. Това е Джаз Велинград 2025.

Предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции се връщаме към четвъртото издание на фестивала за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите Jazz Велинград, организиран от община Велинград.

0: но от младежка музикална формация.
1: И наскоро имах среща с Ангел Демиров с ученици в Шумен. Безкрайно отличаме. И той започна с въпроса: свирите ли сега? От А и Б наистина трябва да бъдете много прилежни, да имате основа, която да е абсолютно ваш здрав фундамент, много солиден бетон, за да може оттам нататък да търсите, да откривате, както прави и Ячо. Той е разказал как една седмица едва ли не е ял и не е спал, за да открие тон, който го интересува. Така, Ячо, разкажи.
2: Чисто практическата страна на ежедневната работа, естествено, е базирана на някакъв порядък. Значи, вашата работа ежедневно с инструмента би следвало да е базирана на добре дисциплиниран, добре подреден порядък, който естествено включва свирене на цели тонове. Аз, примерно, въпреки че не свира на духов инструмент, също много често вкъщи се упражняваме по този начин.

А целта на подобен тип упражнения е повече работа на ума. Трябва да знаете, че представата за звука, представата за тона, който възпроизвеждате, би следвало да бъде обработена от вашия ум преди самия тон да бъде възпроизведен. А ръцете се превръщат в инструмент на ума, а не работят просто механично като нещо, което е нужно. Да кажем, че това е малко по-в механичната част на нещата, но то също има своето художествено значение, зависи кога и как човек го прави. Това, което искам да ви кажа, упражнявайте пръстите, но не отнемайте работата на ума, не отнемайте работата на представата как бихте искали да звучи. Работата на пръщите е нещо прекрасно и аз също като вас го правя всеки ден и това е нещо, което е много важно. Но не забравяйте, че преди пръстите хората ще слушат вашата представа за звук и за музика, за това, което презентирате, независимо какъв стил е, независимо какво свирите. Каквото и да свирите, то представлява вашата представа за музиката. Едновременно с пръщите, когато се упражнявате, упражнявайте и главите си, упражнявайте мислите си, упражнявайте способността да си представяте звука. Дали искам звука да е по-остър, по-глух, дали искам звука да е по-категоричен или някъде по-нежен или по-романтичен, всички тия представи за звука се контролират главно от вашия ум, от вашето съзнание, как бихте искали да звучите. Но, за да стигнете до там, трябва да свирите много гами.

0: за да достигнем до по-езотеричните етапи на възпроизвеждането на звук и музика, трябва да преминем през чисто техническите елементи на това. Свирете гами всеки ден, колкото може повече.
1: Един момент, един час.
0: Аз съм свирил много повече, аз съм стигал до доста радикални моменти.
2: Кога?
0: Значи аз съм свирил по 3-4 часа един тон.

0: това нещо го правя още часове години наред, но това вече има и, има и друга връзка с инструмента, друга връзка с звука, има и елемент на медитация. Сверете си гамите всеки ден. Хроматична гама, мажорни, минорни гами, паралелни тоналности. Това е много важно, за да може да стигнете до по-висок етап, в който ще може да откривате повече неща от музиката.
1: Всичко, което казва Ангел, трябва да бъде разположено в едно чисто съзнание, в което има любов, обич, спокойствие, усещане за хармония и така стремеж за създаване на хармония. Ако съзнанието е изпълнено с злоба, завист и там други неща, които не би трябвало да ни интересуват, нищо от това не може да покълне. Нали? Ние може да чуваме, да си мислим, но то няма как да порасне, няма как да се превърне в нашето същество.
0: Изкуството, музиката,

0: стремежа на човек да бъде творец по Божия образ и подобие, защото Господ е сътворил човекът по негов образ и подобие, което означава, че човек има всички творчески параметри на своя създател. Изкуството ще расте във вас и ще се развива тогава, когато пазите сърцето си чисто. Вие, когато искате да се занимавате с музика, искате от Господа едно много могъщо знание за това, че пазете вашите души, пазете вашите сърца чисти, общувайте красиво с вашите приятелчета, с вашите родители, с вашите учители, защото всички те са във вашия живот не случайно. И ако давате добри посоки, творчески смисли на всичко, което е около вас, вие ще бъдете най-печеливши от всичко. Така че използвайте този механизъм също. Всичко това, което ви казвам, не го казвам от позицията на човек, който е съвършен, но казвам от позицията на човек, който също е като вас, ежедневно ученик на себе си, така че по това си приличаме с вас. Ето, едно общо нещо между нас.
1: Практически съвети за музикално изграждане от Ангел Демирев, дадени по време на работилница в Центъра за подкрепа за личностно развитие, Обединен детски комплекс Велинград, по време на Джаз Велинград 2025. Сега продължаваме да слушаме концерта на триото му, провел се по-късно същия ден на градския площад Николай Гилоров, като част от Велинградските празници на културата.

0: Чухме концерта на Ангел Демирев трио с още един китарист Петър Миланов и с Христо Минчев на контрабаса от четвъртото издание на Фестивала за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите Джаз Велинград 2025 година. Четвърто издание на фестивала с тема през тази година «Продължители на наследството». Фестивалът се организира от Община Велинград с инициативата и партньорството на Джаз FM. Автор на програмата съм аз, Светослав Николов. Дочуване от мен, вие бяхте с предаването на Джаз FM за музика на живо «Джаз емоции».
1: Джаз емоции – магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Бус Шедьоври –

0: Blues Шедьоври.
1: Let church begin. Mighty Purifier.

that's why I won't dance. Why should I?

All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена. В една лятна нощ на 1952 година на Централна гара София слиза бледолик германски младеж с внушителна осанка. Влакът е закъснял с 12 часа и младежът се оглежда неспокойно. Бъдещият славист, преводач, издател, литературовед и историк на българската книжнина Норберт Рандов стъпва за първи път на българска земя. От безпътицата на Софийската нощ го спасява машинистът на влака. Той откарва локомотива в депото, хваща файтон, сяда до непознатия и го закарва да се настани в хотел България. Норберт Рандов помни и до днес името на своя нощен спътник – Христо Ботев. Трудно може да се измисли по-знаково навлизане на 22-годишния студент в страната, която става негова втора родина. С Христо Ботев на път към хотел България. През следващите близо 60 години на Норберт Рандов му е съдено да превърне българската литература, както и дружбата си с най-добрите нейни създатели, в център на своя творчески живот. А България ще му дарява отново и отново възможности за покой и работа, за срещи с приятели и близки хора, за потъване в нейния вековен интелектуален и художествен свят, който Норберт познава така дълбоко, както много малко от нашите съвременници. Днешното предаване се основава на една статия от Милен Радев, озаглавена «На файтон с Христо Ботев до хотел България». Аз съм Емил Войников. Добър вечер!

След 1952 година гостуванията на Рандов в България се зареждат едно след друго. Началният повод е, разбира се, романтичен. Страст към прелестно българско момиче. По-късно Норберт Рандов опознава и залюбва и други красоти на България. В София случайността го отвежда на квартира в някогашната учителка от италианската гимназия Жана Николова. Забележителна интелектуалка, познавач на литературните и някогашните светски кръгове, Жана Николова се превръща в жива връзка с традицията и най-ценното в българския интелектуален живот.

Започнал аспирантура в София на тема Пенчо Славейков и немската литература. През 54-та година Норберт присъства на откриването на музея на Яворов Чирпан. На връщане го канят да пътува с писателски автобус и замръкват в Казанлък. Случаят го настанява в една хотелска стая с Атанас Далчев и Иван Рудников. Нощният разговор продължава до зори. От Марсел Пруст през германската философия до българската литература. Този разговор поставя началото на едно от най-важните приятелства на Норберт Рандов в България. Атанас Далчев, великият отказник, както той го нарича. Човекът,

който категорично отказва да се подчини на властващата идеология и на пошлия битовизъм в Съюза на писателите. Аспирантурата на Норберт Рандо в Софийския университет приключва преждевременно, след като публикува в Стършел сатирична рецензия за току-що излязъл в София комичен немско-български речник. Съставителят обаче се оказва наш другар. Посолството на ГДР отзовава Норберт за намеса във вътрешните работи на братска България.

През 1962 година при обиск в дома на Норберт Рандо в Берлин, Штази намира екземпляр от доктор Живаго на Борис Пастернак. Това е достатъчно за обвинение в антисъветска клевета. Година след построяването на Берлинската стена към Норберт са отправени много по-сериозни обвинения. Негов приятел избягал през канализацията в Западен Берлин, като е оставил свой ръкопис, който Норберт е трябвало да препрати на Запад. Това вече е злостна пропаганда и съучастие в бягство през границата. 32-годишният Норберт Рандов е осъден на 3 години затвор. Излиза през 1965 година. От този момент нататък до 1989 година Штази се разпорежда той да не бъде назначаван на постоянна работа. Преживява скромно с преводачески и издателски труд на свободна практика. Домът му на Ахтерманштрасе в квартала Панков се превръща в легендарно място за задушевни срещи на източно-берлински интелектуалци и артисти. Штази продължава да го наблюдава. Особено съмнително се оказва обстоятелството, че на 43-я рожден ден на писателя в апартамента му са дошли точно 43 души. При това пристигнали конспиративно, един по един или по двама. Може би според източногерманските чекисти всички гости е трябвало да пристигат заедно с маршова стъпка, под строй и с духова музика.

0: продължение на няколко години на Норберт Рандов е забранено да пътува до България. Но той вече превежда от български и издава българска литература в източно-германски издателства. Благодарение на съществуващите квоти за литературите на братските народи, могат да се издават и ценни заглавия от българската класика. Подигото, записки по българските въстания, сборници съвременна проза, българска поезия. През 67-ма година Рандов се запознава с студентката от Западен Берлин Теда, по-късно негова съпруга. Срещите им на изток са епизодични, само за по ден-два, при това прекъсвани от осложненията на граничния режим за посетители от Западен Берлин. Връзката на двамата се оказва по-здрава от строената като за вечни времена стена. През 78-ма година се ражда техният син. Наричат го Климент в чест на Охридския чудотворец. Колкото и да изглежда странно, тъкмо тогава България се превръща в единственото място на света, където разделеното от желязната завеса семейство може да се среща и Климент да живее заедно с баща си в относително спокойствие. Макар и за кратко, центърът по българистика в София започва да кани Норберт Рандов заедно с семейството си за по няколко месеца на творчески гостувания в България. Рандов превежда активно и помага много за популяризиране на българската литература в немскоязичния свят. Той превежда житието на Софроний Врачански, а след едногодишен труд издава на немски и историята на отец Паисий с уникален коментар, какъвто на български не съществува и до ден днешен. По този повод през 85-та година Българската академия на науките го удостоява с наградата Паисий Хилендарски. В България Норберт общува с приятелски кръг от хора на художествения труд. Сред приятелите му са Александър Геров, Минко Николов, Борис Делчев, Радой Ралин, Димитър Аврамов. Неуморно пише в немскоязични издания и в периодиката на литературни теми, свързани с България.
1: Окрена маме стечина, са не велко би велко ба, кубиранко беши, шмеде мел мебе. Бутуне, бутуне, карай коня ма, он най-остро.

След падането на стената през 1989 година Норберт Трандов за първи път посещава дома на своята съпруга в Западен Берлин и вижда детската стая на своя пораснал син. Хумболтовия университет, откъдето той е уволнен след влизането си в затвора, го възстановява на работа, а не след дълго го назначава за професор по български и беларуска литература до пенсионирането му след няколко семестъра. През 2000-та година президентът Петър Стоянов връчи на Норберт Трандов орден Стара планина. Домът на Норберт Трандов в Берлин може с пълно основание да бъде наречен музей на българската литература. Извън България не съществува толкова пълна колекция от уникални издания, както на книги, така и на периодика от 19 век до днес. Много малко са хората по света, толкова истински и толкова дълбоко свързали своя личен и професионален живот с България. Всъщност, Норберт Трандов е българин по избор на сърцето и духа. Емоционално и интелектуално свързан със страната на розите и музите. Критичен към днешната страна на мутрите, който преживява и страда за нея, както всички ние.

През 2010 година, току-що навършилият 80 години Норберт Рандов дари безвъзмездно на своята някогашна алма матер библиотеката си от над 10 000 тома, заедно с многобройни годишнини на вестници и списания, автографи и документи. Дарената библиотека включва всички издавани някога на немски език преводи на български автори, театрални програми от премиерни постановки в България, карти и пощенски картички. Така в Берлин бе открита най-голямата по света българска библиотека извън България.